0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog što? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Pa zato.
4: Are you having a good time?
2: Ma vidimo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: To.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez zasmokava, zvuči još bolje.

0: stiša na cijelo
1: vrijeme. A ko je objela to?
2: Ili si
1: rasist? E, kad je bio dobro?
2: Jošino!
3: Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kup Kalanđelika razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš ti
2: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: 954 FM.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

734 Elvis Stanić Group, posve slobodna, Josip Lisac, prepoznajte taj vokal. Onako lagano jutro, baš za neko, što bi se reklo, buđenje. Jesmo li danas, jesmo, djelomice sunčano, posle podne načer uz umjerenu mogućnost neke male kišice, naročito u Goriju i unutrašnjosti Istre. Mi smo i dalje pošteđeni, neverini su mogući na moru zapadne Istre, puhoće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, na večer moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Temperature do 28, sutra nas očekiva forši i neka kišica malo veća, ali u petak već sunčano. Koliko smo sada, že mi je ovaj izvor pravih informacija. 25. Bolje da ne, jer je rano jutro. Sad sam vidio neka klinca sa svojim društvom, prvi srednje, možda drugi, već puši rano jutro na autobusnoj, čekaju bus i on je taj frajer među njima. Kako se ti neki obrasci lako prepoznatljivi do kraja, ma ja mislim da je on prvi srednje, tako mi izgleda. Nije mi ne puno stariji od svega toga. Što nas danas očekiva? Neki veliki lijepi brod, sličan onim trajektima, je uplovio jutros u luku, onako baš me to lagano podsjetilo na ljeto. Da, ako ste u blizini i ako ste dole na rivi, moći ćete ga vidjeti. Da vidimo, započinje javni uvid u prijedlog granica pomorskog dobra na području luke javnog prometa. Zanimljivo je kod tog pomorskog dobra da ono ni danas dan nije definirano i da je taj zadnji val, zadnja duljina, zadnja ovo, zadnja ono, uvijek toliko rastezljiva, bi se rekla ko plima i oseka. Kako kome kada odgovara. Šta? Nema tu puno pomoći oko svega toga i tog, te blizine mora i potrebe da se gradi baš uz more i da je taj prvi red do mora nešto što baš moramo imati. A kako će biti sve zajedno, poslije to okolo svega toga, to baš i ne znamo. Još jedna laganija, pa jedan blok reklama, pa onda opet ja. Ona je Olivia Dean i

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Radio Maestral.
2: Čitam ovdje da je predsjednik Sabora u posjetu Vatikanu, tamo će se sresti s papom, ovo ono, sigurno mu šalje poruku od Amera, da kaže, Ameri su mi rekli, da vam kažem, da je sve u redu i da bit će sve u redu. I onda papa kaže, znam da će biti sve u redu jer je sve u redu. I tako da idu ti pregovori. Ali ova izjava da Zapadu danas nedostaju kršćanske vrijednosti, ja bih samo rekao da su kršćanske vrijednosti Zapadu nedostajale kad su porobljavali Afriku, Aziju, Bliski istok i sve ostale dijelove svijeta, gdje su Južnu Ameriku, gdje su otimali vrijednosti i uvodili represiju i svega ostaloga samo da bi mogli pljačkati i da bi prikupili onu prvotnu akumulaciju kapitala koja poslije onda omogućuje razvoj društva i svega ostaloga. A i jedno vrijeme još onda zadržali taj puk koji su porobili, neki su to smatrali oslobođenjem, ovo ono, ne bili još malo sakupljali dugoročno taj kapital, recimo kao Francuska, što i danas dan, možda malo Portugal i nešto ostale ove zapadne zemlje koje dalje po Africi i možda nekim, možda daljim destinacijama, bi se reklo onako u turističkom žargonu, i dalje ubiru i malo čopaju tih vrijednosti, tih krajeva i svega ostaloga, i ne pomažu baš da se to stanovništvo obrazuje, što je možda i preduvjet da stanovništvo i za ta zemlja krene napred. Tad su nedostajale kršćanske vrijednosti, a danas ne. Danas možete izabrati jer imate široku lepezu svih mogućih vrijednosti koje vam se pojavljuju. Pojavljuju se vrijednosti, šta ja znam, ovoga, vrijednosti onoga. Danas mi se sviđa biti ovo, danas će biti ono, onda će sutra moći biti ovo. Tako da bi se reklo da smo malo zalutali svi zajedno, a sad hoćemo se vratiti nekakvim ikakvim ljudskim vrijednostima, neobavezno jesu li one kršćanske ili ovakve ili onake, to je možda bolje pitanje, da ljudima danas nedostaju ljudske vrijednosti, zapravo Europi. E, u tom smjeru, ako se krenemo, onda će nam već biti malo bolje. Sviram možda ove koji će nam svirati u areni ovoga ljeta. Nadam se da će vrijeme biti skroz ok. Znate što mi se čini? Možda ove koji će nam svirati u areni ovoga ljeta. Nadam se da će vrijeme biti skroz ok. Znate što mi se čini? Da bi nas to vrijeme

0: prije škole slušam Radio Maestralo. Oni su vrh.
1: 7.46, skoro 47, za neki 8 sekunda. E, nije samo Jan Droković u Italiji, nego je i Kate, žena princ Williama. I kaže i on sam da je iznenađen da govori italijanski. Tako da evo, malo komuniciraju, očito samo na engleskom doma. Nema ništa ove one neke drugi jezici gdje su oni harali to, nego italijanski. Dobro, u svakom slučaju drago mi je za nju. Išlo je nešto ovako privatno, nešto poslovno. Talijanski studentski dana. Da vidimo, tijekom dvodnevnog boravka u Italiji. Djeci se predstavljala kao Katarina, talijanska verzija njezina imena. Da vidimo, da, kako ja sam, buongiorno, io sono Gambe Grasotele, i to zna one, iz uvoda talijanskog, kako se zva, ona išla, ona početnica, io sono, io, o, da, sad, samo su mi ostali Gambe Grasotele, ostalo ništa, ali negdje ću se sjetiti i kasnije tog mog početnog talijanskog u drugom osnovne. Žao mi je da danas, barem nisam ja primijetio, možda je tako i dalje, ali osobno ne poznajem to, da nema više da se nauči talijanski u osnovnoj školi, tamo negdje od drugog razreda. Mislim da je to velika prednost ovog kraja i da bi trebalo taj jezik učiti, obzirom da je pjevan, da nam je uvijek negdje u uhu, mada se više ne prate te talijanske radiostanice, zapravo televizije, toliko koliko su se pratile nekada. Tako da, dobro, tražim li...

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Krosan Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Mogu vam samo reći da se danas ne mičem iz Italije, barem što se tiče vijesti, novi problemi, šta da vam kažem, tako je. Talijanski ministar žestoko kritizirao novi električni Ferrari. Braće i sestre, predstavljanje novog potpuno električnog Ferrarija Luce, dakle Luce je napravila, ili Luce je napravio problem. Bura negativnih reakcija u Italiji udinjuši u kritikama, inače suprotstavljene javne osobe poput ministra prometa Matteo Salvinija, bivšeg direktora Ferrarija Lucea Cordera i Di Montezola, Luce Cordera di Montezemola, Elvise, rano je. Dakle, i njega i oporbenog zastupnika Carla Calende, kontroverzni model, prvi Ferrari sa 5 sjedala, isključivo električnim pogonom, odmah je razbjesnio automobilske puriste, piše Politico Italia. Dakle, ministar prometa i inovacije, električan, basnoslovno skup sa cijenom od 550 tisuća eura i što se estetike tiče, slika govori sama za sebe, kaže, izgleda kao svašta, samo ne kao Ferrari. I to bi trebalo biti inovacija, on se pita, pitam se što bi na to rekao Enzo, napisao je ministar Salvini u objavi na društvenim mrežama. Njegovi komentari ocjenjuju da se vjerojatno pojačati napetost između talijanske vlade i obitelji Agnelli Elkan, koji je najveći pojedinačni dioničar Ferrarija i globalni proizvođač automobila Stellantis. Novi model nije ovjerio ni investitore, pa su dionice Ferrarija, ako ste ih imali, samo da znate, opale za 8%. Automobil sa četvero vrata, koji se promovira kao najudobniji Ferrari ever, što se kosi sa imidžem marke koja je sinonim za brzinu, stil i strast, su dizajnirao je Johnny Ive, bivši glavni direktor dizajna u Apple-u. Neki su u šali primijetili sličnost između Ferrarija, dostupnog i u neobično svjetloplavoj boji, i kultnih Apple-ovih proizvoda koje je dizajnirao Ive-ov tim. A bivši šef Ferrarija kaže, riskiramo uništenje legende. Ono što je dobra fora, to da su rekli da sad to je jedini talijanski auto koji Kinezi neće htjeti replicirati ili kopirati. Kaže Luca di Montezemolo, koji je vodio Ferrari više od 20 ljeća, također je bio oštru kritici, riskiramo uništiti legendu. Barem je ovaj automobil koji Kinezi sigurno neće kopirati, našalio se, koji je surađivao, on inače sa osnivačem Enzom Ferrarijem, koji je od svojih još tamo 20. godina oporbeni zastupnik centra Carlo Calenda, iskoristio je priliku za novi napad na obitelju Elkan Agnelli, zašto ih napario, kaj se to, non stop neki napadi. Optužio ih je za potkopavanje talijanskih industrijskih dragulja poput Ferrarija. Inače, među prvima koji su u ponedjeljak vidjeli automobil bio je talijanski predsjednik Sergio Mattarella, koji ga je predstavio predsjednik Ferrarija John Elkan, nasljednik obitelja Agnelli. U svakom slučaju, evo, nevolje na poluotoku Apeninskom bi se reklo, brižni oni, ni laka. Jedan Jovanotti i nakon toga jedan mini blok reklama.

Osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost? Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan i dobrodošli. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi izjavio je da Peking očekuje kako će sporazum o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana biti upućen Vijeću sigurnosti UN-a na potvrdu, prenosi Anadolu. Kina se nada da će sve uključene strane ostati predane prekidu vatre i nastavku dijaloga kako bi se mir što prije vratio na Bliski istok, rekao je Wang u sjedištu UN-a u New Yorku. Vjerujemo da će nakon postizanja sporazuma on biti dostavljen Vijeću sigurnosti UN-a na potvrdu kako bi imao legitimitet i autoritet, dodaje šef kineske diplomacije. Kina ovog mjeseca predsjeda Vijećem sigurnosti UN-a, a Wang je poručio da tijelo zaduženo za međunarodni mir i sigurnost mora preuzeti svoju odgovornost. Ali taj rat nije niti pokrenut pod nekom dozvolom i nekom rezolucijom UN-a, tako da ne znam da li će oni pristati na sve to zajedno. Pretpostavljam da bude sigurno da će biti mir, da ne bi Izraelci nešto izvrdali, ali baš njih briga za UN i za bilo koga druga osim za njih same. Američka vojska priopćila je da je napala brod koji je navodno sudjelovao u operacijama krijumčarenja droge u istočnom Pacifiku, te da je pritom ubijena jedna osoba. Prema obavještenim podacima, brod se kretao poznatom rutom za krijumčarenje droge u Pacifiku, priopćila američka vojska. Te informacije nije moguće neovisno potvrditi. Mislim, ako je to poznata ruta za krijumčarenje droge, to znači da tom rutom učestalo se krijumčari droga, ne krijumčari se samo jednom. Tako da ovaj jedan mora da ima i nešto drugo. Jedan muški narkoterorist je ubijen tijekom svoje akcije. Na rat nije imao majicu na kojoj je pisalo narkoterorist, a dvoje je preživjelo, objavilo je zapovjedništvo SAD-a na platformi X, gdje se dobro trže fraze poput narkoterorista i slični pokušaj opravdanja za likvidaciju međunarodnim vodama. Administracija američkog predsjednika od rujna raketira brodove u Karibskom moru i Istočnom Pacifiku, pa će prije ili kasnije ponašanje naših saveznika i transatlantskih partnera vjerojatno izazvati reakciju službene Hrvatske, koja je, kao što znamo, posebno osjetljiva na ubojstvo bez suđenja. Sabor će danas raspraviti vladin prijedlog izmjena zakona o obrtu koji se usmjerava prvenstveno financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu u visini od 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Umjesto dosadašnjih 2%, dodatno se regulira majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta, a koju osniva obrtička komora uz mogućnost uključivanja više osnivača. Predlaže se i uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa, a dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavak obavljanja istog kao tradicije u obitelji. Znači, samo će se legalizirati i regulirati ono što već postoji. Središnji registar stanovništva koji će se u punoj primjeni koristiti od iduće godine, građanima će već od ponedjeljka biti dostupan za uvid i provjeru podataka. Iako zamjenjuje klasični popis stanovništva, njegova je svrha znatno šira, od preciznijeg vođenja evidencije do učinkovitijeg nadzora nad prijavljenim prebivalištem i socijalnim naknadama. Kao jedna od glavnih prednosti središnjeg registra stanovništva, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša u Dnevniku HRT-a istaknuo je to što će građani sve podatke koje država ima o njima imati dostupne na jednom mjestu. Sve usluge koje će biti u registru bit će za građane besplatne, te će ih moći koristiti putem sustava e-građani, istaknuo je. U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske i izaslanstvo Ministarstva obrane i oružanih snaga, danas će položiti vijence i zapaliti svijeće na spomen obilježjima Domovinskog rata u svim županijskim središtima. Tako će i izaslanstva MORH-a i OSRH u 10 sati vijence položiti i svijeće zapaliti na spomen obilježjima Domovinskog rata i kod središnjih križeva u Pazinu i u Puli. I mic po mic, evo nas do vremenske prognoze, koja je tako, ovih dana će biti možda malo promjenjivo, ovaj tlak, pritisak i sve zajedno koji je vladao, a svjesni smo toga i zadnjih godina, kad je par dana ovako toplo, nakon par dana kreće i neka mini promjena vremena. Džemije, tu mi je. Dakle, u ovom trenutku momenta u našem malom kraju je 28 stupnjeva, bilo je 25 jutros kad sam došao na delo, što bi se reklo dosta je teplo. Da li se nešto nuđa po svijetu, osim što je Jandroković otišao u Vatikan? Ništa. Dobro. Biće sve u redu, mir u svijetu, ljubav, vlada. Ravnoteža i ravnopravnost naravno svih i svakoga jednog dana, da vidimo. Dobra žetva na viditku, ali ratari strahuju od niske cijene pšenice, uvijek je neki problem. Bile bi to prve jutarnje vijesti Radio Maestrala, hvala vi na pozornosti.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Surfing the waves of sound.
3: It's quite fantastic.
4: Tastes just like chicken.
2: 954.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: akcija u Dimelju i zlotjedne ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

such, no such, no such, no such luck, no such luck. Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: 954 FM.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, Trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan želim svima, dobrodošli u Maestralove vijesti. Sabor će danas raspraviti vladin prijedlog izmjena zakona o obrtu koje su usmjerene prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu u visini od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se regulira majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta, a koju osniva obrtnička komora uz mogućnost uključivanja više osnivača. Predlaže se i uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa, a dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavka obavljanja istog kao tradicije u obitelji. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja prozvao je predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić zbog objašnjenja da prije 15. lipnja ne može doći na odbor i podnijeti izvještaj o stanju sudbene vlasti za 2025. Grmoja je na Facebooku naveo da je Matić odbila nekoliko predloženih termina za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred matičnim saborskim odborom. Dodao je da takav odgovor ostavlja dojam da predsjednica Vrhovnog suda ne odgovara Saboru, nego nam kao neka predstavnica sudačke aristokracije, koja ne odgovara nikome, poručuje da će doći kada je nju volja. Središnji registar stanovništva, koji će se u punoj primjeni koristiti od iduće godine, građanima će već od ponedjeljka biti dostupan za uvid i provjeru podataka. Iako zamjenjuje klasični popis stanovništva, njegova je svrha znatno šira, od preciznijeg vođenja evidencija do učinkovitijeg nadzora nad prijavljenim prebivalištima i socijalnim naknadama. Birački spiskovi se ne spominju, pa vjerovatno nemaju veze s ovim, nego ja samo onako lupetam. Kao jednu od glavnih prednosti središnjeg registra stanovništva, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u dnevniku HRT-a je istaknuo to što će građani sve podatke koje država ima o njima imati dostupne na jednom mjestu. Sve usluge koje će biti u registru biti će za građane besplatne, te će ih moći koristiti putem sustava e-građanin, istaknuo je Kutleša. U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja HV-a, izaslanstva Ministarstva obrane i Oružanih snaga danas su položila vijence i zapalila svijeće na spomen obilježja Domovinskog rata u svim županijskim središtima. Tako su izaslanstva MORH-a i Oružanih snaga u 10 sati vijence položili i svijeće zapalili na spomen obilježjima Domovinskog rata i kod središnjih križeva i u Pazinu i u Puli. Bajram šerif Mubarek Olsun. Tim su riječima lokalni i nacionalni predstavnici vlasti uputili čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti u povodu praznika Kurban Bajrama. Uz Ramazanski Bajram, Kurban Bajram jedan je od dvaju glavnih praznika u islamu. Kurban Bajram dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana i traje 4 dana. Slavi se u cijelom muslimanskom svijetu i predstavlja važan aspekt islamskog identiteta i zajedništva. Vrijeme. Djelomice sunčano, no poslije podne i naveče dolazi umjerena mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, prognozira Istramet, a i ostali prognostičari. Naročito će grmovito ili gromoglasno biti u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru zapadne Istre. Ne puštajte goste da vam idu na luftiću na more za početak. Nemojte ni vi baš isplovljavati ako ne morate. Puhaće, kaže, slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, no naveče je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka danas između 28 i 32. Četvrtak bi trebao biti djelomice sunčan, također mogućnost pojave kiše i pljuskova u unutrašnjosti Istre, uz slabu do umjerenu na Kvarneru ponegdje jaku buru. U četvrtak temperature zraka nešto niže, između 27 i 30, što je dobra došla novost, pretpostavljam, za mnoge. Ja dišem na škrge i svaki stupanj niže pomoći će. Petak djelomice sunčan, u slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Temperature zraka u petak identične onima dan ranije, dakle između 27 i 30. Toliko o ovim vijestima, naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

Emisija pod pokroviteljstvom. Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: 954 FM.

0: Znači ovako, 95 radio maestran.
1: Sviraju kurcu i živo do toga.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

Ti Aerosmith na trenutak jer imamo važnijeg posla, a i dobre vijesti. Sa druge strane telefonske linije, ne više žice, trebao bi biti direktor Uljanik Brodogranje Samir Hadžić sa dobrim vijestima. Samir, da li se čujemo? Halo? Ne čujem Samira, di si? Halo? Eto, meni tehnika ne ide. Isprike, probat ćemo to riješiti.

0: pokušaj broj dva sada bi trebao roditi plodom, a Samire, mislim da se sada čujemo.
1: Ja sam čuo i prije, ali očuvi...
0: Je. Nešto nije štimalo ili ja nisam stisnuo dobar gumb. Važno da smo te mi ulovili dok te napadaju. Ne iznapadaju svi ostali. Naime, nosiš dobre vijesti. Danas je potpisan sporazum o strateškoj suradnji. Reci nam nešto.
1: Ma dobro, to je nastavak onoga što smo imali. Prvo smo imali letter of intent. I onda je ovo, nije sporazum, ovo je razumijevanje o strateškoj suradnji. To je dobar korak, ne samo za ono o čemu svi pričamo, a to su korvete za Hrvatsku mornaricu i za Republiku Hrvatsku, nego suradnja i u širem smislu za treće strane. Dakle, ono što je onako zadovoljavajuće da jedna firma poput Navanti je prepoznala Uljanik kao partnera koji je sposoban u suradnji naravno s njihove strane, raditi i za treće ono što oni prodaju kao svoj proizvod, a to su ti obrambeni ratni brodovi provjereni, ne znam, imaju u NATO-u nekoliko desetaka tih krstarica imaju u arapskom svijetu, tako da to je stvarno onako dobro.
0: Dobro.
1: Kad vas prepozna neko takav, onda i drugi počnu prepoznavati to.
0: Koliko sam shvatio, spremaju se graditi, odnosno na natječaj za dvije korvete, ali ono što je meni posebno zanimljivo ovdje, ja vidim da se spominje i nekakav prijenos tehnologije, koliko će Uljanik na tom polju, dakle, stjecanja znanja nekih koje možda do sada nije imao, profitirati?
1: Iako novčano ili financijski, ako to moramo tako reći, to znanje nema nekakvu vrijednost na papiru. Najveća vrijednost je u biti preuzimanje tog know-howa u obrambenoj industriji, koja je specifična naravno. Ti brodovi imaju jako veliku dodatnu vrijednost, što znači

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. O da. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan u vijestima, želim vam Ivo. Španjolski državni brodograđevni div Navantia, poljski Uljanik brodogradnja 1856 i hrvatska inženjerska tvrtka Nordsblu danas su potpisali sporazume o strateškoj suradnji. Ovim je činom brodogradilište Navantia i službeno potvrdilo svoju ponudu za projektiranje i izgradnju višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu. Najambiciozniji projekt modernizacije Hrvatske ratne mornarice od njezina osnutka predviđa nabavku dvaju korveta ratnih brodova vrijednih do 1,6 milijardi eura. Prema neslužbenim navodima, potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem trebalo bi se službeno formalizirati do kraja godine. Do daljnjega traju pregovori sa zainteresiranim ponuditeljima, a jedan od njih je Navantia, piše lider.hr. Iste tvrtke poručuju da španjolska strana ne nudi samo gotov proizvod, već potpuni prijenos tehnologije i uključivanje hrvatskog industrijskog ekosustava u proces izgradnje. Projekt na koji se sve strane obvezuju predviđa izgradnju potpuno borbeno opremanje ratnih brodova koji su već u operativnoj uporabi u drugim svjetskim mornaricama. Dio posla bi se prepustio poljskom brodogradilištu, što znači da bi Uljanik dobio priliku za tehnološki skok i revitalizaciju kroz rad na sofisticiranim NATO standardima, dok bi tvrtka Nordsblu osigurala lokalnu inženjersku potporu i prilagodbu brodova specifičnim zahtjevima Jadranskog mora. U ime Uljanika sporazum je potpisao direktor Samir Hadžić.
2: Ono što je onako zadovoljavajuće da jedna firma poput Navantia je prepoznala Uljanik kao partnera koji je sposoban u suradnji naravno s njihove strane raditi i za treće ono što oni prodaju kao svoj proizvod, a to su ti obrambeni ratni brodovi provjereni, ne znam, imaju u NATO-u nekoliko desetaka tih krstarica imaju u arapskom svijetu, tako da to je stvarno onako dobro. Kad vas prepozna neko takav, onda i drugi počnu prepoznavati to. Najveća vrijednost je u biti preuzimanje tog know-howa u obrambenoj industriji koja je specifična, naravno. Ti brodovi imaju jako veliku dodatnu vrijednost, što znači i znanje koje treba ugraditi u opremu i tako dalje, nešto što se gradi desecima godina i generacijama, oni to imaju, a to bi bilo jako, jako lijepo nama da preuzmemo dio i počnemo razvijati svoj. Znači, to je nekako srednjoročno i dugoročno jako dobro za bilo koga ko surađuje na takvim projektima.
3: Koji bi se poslovi ili koja vrsta poslova bi se prepustila pulskom škveru?
2: A onaj dio koji bi definitivno radili mi, to je brod kao takav, znači čitav trup, osnovno opremanje, nazovimo ga tako, motori, pomoćni motori, sustavi, sve ono što brod koristi, a oni donose onaj dio koji mi nemamo, a to su obrambeni sustavi i sustavi nadgledanja, radar i sad tu i čitav spektar svega, ovisno o tome što kupac želi, da li to bila Republika Hrvatska ili neko drugi, i to je taj know-how koji bi mi njima, koji bi oni nama kroz naravno godine i kroz obuku i kroz sve dali, a mi prihvatili, i onda bi imali jednu jako, jako vrijednu nišu u kojoj bi se mogli natjecati, a danas, kao što znamo, Europa se okreće ka tome, pa eto.
3: Pa
2: ne stojimo i ne gledamo kako vlak prolazi.
1: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman na sastanku parlamentarne većine izabran je za novog guvernera Hrvatske narodne banke, a riječ je o dugogodišnjem suradniku Martine Dalić i suprugu ministrice Nataše Mikuš Žigman. Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić novinarima. Podsjetio je pritom da je Žigman dugogodišnji dionik na financijskom tržištu. Poznati ekonomist, osoba koja je proteklih 25, odnosno 30 godina obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Žigmanovo ime posljednjih je godina povezano sa nizom kontroverzija afera, od neprijavljenih obveznica i višestruko kažnjavanja zbog nepravilnosti u imovinskim karticama, preko afere HNB-a otkriće da su zaposlenici HANFA-e nezakonito trgovali vrijednosnim papirima, do nalaza državne revizije koji je pokazao ozbiljne propuste u radu regulatora, piše portal Indeks Istraga. Žigmanova HANFA nezakonito kupovanje dionice šefice Podravke Martine Dalić kaznila je tek javnim upozorenjem, a da Žigman nikad nije odgovorio je li se izuzeo u ovom slučaju. Unatoč svemu, odnosno baš zbog toga, zadržao je političku potporu premijera Plenkovića i HDZ-a, a sad je izabran za novog guvernera Hrvatske narodne banke, navodi se u članku. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak reagirala je na najavljeno imenovanje Ante Žigmana, kojeg prati više afera na čelo HNB-a. Dok se uređenim demokracijama na čelo središnje banke postavlja ljude sa besprijekornim rezultatima, HDZ ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, pa je tako Ante Žigman postao novi guverner HNB-a. Nakon svega što je dopustio u HANFA, njegovo imenovanje je ruganje struci i opasan rizik za stabilnost našeg financijskog sustava, poručila je Puljak. Kao bivša direktorica IT odjela u banci, koji je brinuo o kontinuitetu, poslovanje razvijao disaster recovery procedure, s punom odgovornošću kažem, imenovati Antu Žigmana nakon svega što je dopustio u HANFA je ruganje struci i opasan rizik. Sabor danas raspravlja vladin prijedlog izmjena zakona o obrtu koje su usmjerene prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu u visinu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se regulira majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje obrta, a koje osniva obrtnička komora uz mogućnost uključivanja više osnivača. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa, a dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavka obavljanja istog kao tradicije u obitelji. Predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja prozvao je predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić zbog objašnjenja da prije 15. lipnja ne može doći na odbor i podnijeti izvještaj o stanju sudbene vlasti za 2025. Grmoja je na Facebooku naveo da je Matić odbila nekoliko predloženih termina za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred matičnim saborskim odborom. Dodao da takav odgovor ostavlja dojam da predsjednica Vrhovnog suda ne odgovara Saboru, nego nam kao neka predstavnica sudačke aristokracije koja ne odgovara nikome i poručuje da će doći kad je nju volja. Središnji registar stanovništva koji će se u punoj primjeni koristiti od iduće godine građanima će već od ponedjeljka biti dostupan za uvid i provjeru podataka. Iako zamjenjuje klasični popis stanovništva, njegova je svrha znatno šira od preciznijeg vođenja evidencije do učinkovitijeg nadzora nad prijavljenim prebivalištima i socijalnim naknadama. Kao jednu od glavnih prednosti središnjeg registra stanovništva, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša u dnevniku HRT istaknuo je to što će građani sve podatke koje država ima o njima imati dostupne na jednom mjestu. Sve usluge koje će biti u registru će biti za građane besplatne, te će ih moći koristiti putem sustava e-građanin, istaknuo je. U sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske i izaslanstva Ministarstva obrane i oružanih snaga, danas će položiti vijence i zapaliti svijeće na spomen obilježjima Domovinskog rata u svim županijskim središtima. Tako će izaslanstva MORH-a i OSRH u 10 sati vijence položiti svijeće, zapaliti na spomen obilježjima Domovinskog rata i kod središnjih križeva i u Pazinu i Puli.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Tim se riječima lokalni i nacionalni predstavnici vlasti uputili čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti u povodu praznika Kurban Bajrama. Uz Ramazanski Bajram, Kurban Bajram jedan je od dvaju glavnih praznika u islamu. Kurban Bajram dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana i traje 4 dana. Slavi se u cijelom muslimanskom svijetu i predstavlja važan aspekt islamskog identiteta i zajedništva. Vrijeme. Vremenska prognoza stala u 10 redova. Djelomice sunčano vrijeme poslije podne i navečer umjerena mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. Blago njima, nevjerini su mogući na moru zapadne Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i majstral, navečer je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. A najviša temperatura zraka između 28 i 32 Celzijeva stupnja. Danas se osjeća vrućina, tako da je negdje temperatura, na primjer u Buzetu, naletila na 34. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: A što će nas danas razveseliti u programu iza 16 sati? Gostovanje je Nike Rumore i Nike Petković iz Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.
3: Amara, nije ima para, ni
2: a otkriće nam što je to šiz i ko je požizio na koji način.

Kažu da pjesme za super raspoloženje. Jučer sam napravio grešku kad sam rekao da su oni iz Poljske, a iz Mađarske su. Pa se ispričavam na tome. A sad slušamo mađarsku verziju pjesme Bella Ciao. A u njoj su punk. A sad slušamo mađarsku verziju pjesme Bella Ciao. A u njoj su punk.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Radio Maestral.
3: Krize. Sad imamo jednu tužnu vijest i kratku posvetu. S velikom tugom obavještamo članove i prijatelje Planetskog društva Glas Istre da će se danas, zapravo danas se proglasio dan žalosti povodom prerane smrti naših dragih članova Gorana Kosa i Mirsada Haveševića. Gorana smo izgubili nakon duge i teške bolesti. Bio je velik i drag čovjek, predsjednik našeg društva i stvarno svako je sretan koga je upoznao. A Mirsad je tragično stradao tijekom planinarenja u Bosni. Njega nismo upoznali. Prostorije društva bit će otvorene danas od 19.30 sa upisnim knjigama žalosti

za pokojnog Gorana Kosa i Mirsada Haveševića. Posljednji ispraćaj našeg Gorana Kosa bit će u četvrtak 28.5. u 10 sati na gradskom groblju. Nije klasični ukop, nego po želji Gorana tijelo se vozi na kremaciju. Biti će ispraćaj vozila, stoga smo zamoljeni od strane familije da se ne donose vijenci i cvijeće, jer nemaju kamo s tim. Za Mirsada koji je iz okolice Labina, nemamo još uvijek informaciju kada će biti ukop. Pošto je nesretni slučaj, u tijeku je i tijelo je tek pronađeno. Evo za našeg Gorana vječnog dragog. Jedna prava pjesma, Klapa Libar, Dite.

Evo sad mogu nešto stvarno otkriti. Cijeli ovaj glazbeni odabir i povezanje uz jednu moju dragu suradnicu. To je moja mlađa kćerka. Budite sretni zbog ove sve glazbe koja je nastala. Osim one posvećene pjesme našem Goranu Kosu. Sve je ovo Rajanino maslo.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Evo, Balkantoni će biti puno egzibicija, nešto više ćemo utkriti u nekim drugim najavama. A sad jedna stvarno poljska obrada balkanske pjesme. Zamisli život u ritmu, muzike za ples. Kasija Kosovska. Nosovska.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Your music.
2: Radio Maestral.
3: Krize. Evo jedne kratke najave predavanja koje se događa u četvrtak. Nastavlja se ciklus putokazi kroz svakodnevni život, predavanje doktorice Marijane Plavšić. Nije Marijana, nego Marlena. Koliko šumimo kad razgovaramo? Predavanje počinje sutra u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Maksimijanovoj ulici 12 u Puli. I trajaće negdje oko sat vremena. Eto, vjerujemo da će mnogi shvatiti koliko ovo predavanje zanimljivo i kreativno i od koristi. I vjerujem da će biti prava energija i atmosfera u samoj dvorani.

sam cool. I pitam sebe, gdje li si?

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Na vrijeme da malo otkrijemo najvažnije servisne informacije, a nećemo se dugo zadržati u ovom servisnom izlogu. Sutra samo na jednom mjestu prekid opskrbe električnom energijom, dio oko kućnog broja 662 EU per oj od 8.30 do 11. Za sad ne postoje nikakve najave radova vodovoda. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje su radovi naravno. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, povremeno su kolone i kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozilo u kvaru, autobus na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka, istok u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhović i tunela Hrasten na kolniku u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na graničnim prelazima u teretnom i u putničkom prometu trebamo strpljenja. Naravno, ako idete u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju ili Crnu Goru. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog radova zemljskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Vrijeme ludo, vruće, a poslije podne i navečer umjerena mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, naročito u gori i unutrašnjosti Istra, nevjerini su mogući i na moru zapadne Istre. Što god to značilo? Uže slava od umjerena bura i maestral, navečer je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Najviša temperatura je danas u Buzetu 34, kod nas je samo 29. Mada je osjećaj sasvim drukčiji. Vremensku prognozu za sutra čućete u našim vijestima. A sad vam donosimo neke lijepe morske pjesme. Bruno Filipović, Jakša Jarodec u pjesmi Lastovo i Fare Faričić u pjesmi Hej, putnice.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Radio Maestral.
0: Sad još jedna važna kratka najava kako piše na objavi i na stranicama škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Naše učenice Nika Petković i Nika Rumora danas gostuju na Radio Maestralu s voditeljem i tako dalje. Razgovarat će o godišnjoj temi ŠIZ i promo kampanji za zaštitu privatnosti i sigurnosti na internetu. Dakle, danas iza 16 sati nam dolaze dvije drage Nike.

La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak. And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: ono što je onako...
1: Ljeto na Radio Maestralu.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Eto, posljednji put, dobar dan, prije vijesti Radio Maestrala. Španjolski državni brodograđevni div Navantia, polski Uljanik brodogradnje 1856 i hrvatska inženjerska tvrtka Nortes Blue danas su potpisali sporazum o strateškoj suradnji. Ovim je činom brodogradilište Navantia i službeno potvrdilo svoju ponudu za projektiranje i izgradnju višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu. Prema neslužbenim navodima, potpisivanju ugovora sa odobranim ponuđačem trebalo bi se službeno formalizirati do kraja godine, a do daljnjeg traju pregovori sa zainteresiranim ponuditeljima, a jedan od njih je i Navantia, piše Lider.hr. Iste tvrtke poručuju da španjolska strana ne nudi samo gotov proizvod, već potpuni prijenos tehnologije i uključivanje hrvatskog industrijskog ekosustava u proces izgradnje. Projekti koji su sve strane obvezuju predviđa izgradnju i potpuno borbeno opremanje ratnih brodova koji su već u operativnoj uporabi u drugim svjetskim mornaricama. Dio posla bi se prepustio pulskom brodogradilištu, što znači da bi Uljanik dobio priliku za tehnološki skok i revitalizaciju kroz rad na sofisticiranim NATO standardima, dok bi tvrtka Nortes Blue osigurala lokalnu inženjersku potporu i prilagodbu brodova specifičnim zahtjevima Jadranskog mora. U ime Uljanika sporazum je potpisao direktor Samir Hadžić, koji nam je na povratku iz Zagreba dao informacije iz prve ruke.
0: Ono što je onako zadovoljavajuće da jedna firma poput Navantia je prepoznala Uljanik kao partnera koji je sposoban u suradnji naravno s njihove strane raditi i za treće ono što oni prodaju kao svoj proizvod, a to su ti obrambeni ratni brodovi provjereni, ne znam, imaju u NATO-u nekoliko desetaka tih krstarica imaju u arapskom svijetu, tako da to je stvarno onako dobro. Kad vas se pozna neko takav, onda i drugi počnu prepoznavati to. Najveća vrijednost je u biti preuzimanje tog know-howa u obrambenoj industriji, koja je specifična naravno. Ti brodovi imaju jako veliku dodatnu vrijednost, što znači i znanje koje treba ugraditi u opremu i tako dalje, nešto što se gradi desecima godina i generacijama, oni to imaju, a to bi bilo jako, jako lijepo nama da preuzmemo dio i počnemo razvijati svoj. Znači, to je nekako srednjoročno i dugoročno jako dobro za bilo koga ko su razvijeli na takvim projektima.
4: Koji bi se poslovi ili koja vrsta poslova bi se prepustila pulskom škveru?
0: A onaj dio koji bi definitivno radili mi, to je brod kao takav, znači čitav trup, osnovno opremanje, nazovimo ga tako, motori, pomoćni motori, sustavi, sve ono što brod koristi, a oni donose onaj dio koji mi nemamo, a to su obrambeni sustavi i sustavi nadgledanja, radar i sad tu i čitav spektar svega, ovisno o tome što kupac želi, da li to bila Republika Hrvatska ili neko drugi, i to je taj know-how koji bi mi njima, koji bi oni nama kroz naravno godine i kroz obuku i kroz sve dali, a mi prihvatili, i onda bi imali jednu jako, jako vrijednu nišu u kojoj bi se mogli natjecati, a danas kao što znamo Europa se okreće ka tome, pa eto.
4: Pa eto.
0: Stojimo i ne gledamo kako vlak prolazi.
3: Budućnosti Uljanik brodogradnje bilo je jedno od novinarskih pitanja na mjesečnoj konferenciji za novinare istarskog župana Borisa Miletića.
5: Uljanik sigurno ima svoju razvojnu šansu u tom segmentu proizvodnje. Mislim da sama današnja lokacija i dakle obuhvat kako kopna, tako i mora, koji jesu prostornim planovima definirani kao brodograđevna luka s jedne strane, ali i s druge strane, dakle korištenjem državne koncesije, mislim da imaju sigurno jednu veliku priliku iskoristiti taj potencijal. Ljudi znanja, znamo, u našoj Istri ima, koji znaju raditi najsloženije plovne objekte, i u svakom slučaju meni je drago kada se svaka takva inicijativa pruža kako bi taj veliki prostor u srcu najvećega istarskog grada bio kvalitetno i adekvatno korišten.
3: Župan se na redovnoj presici posebno osvrnuo na festivale zavičajnosti koji su održani u Labinu za osnovne škole te u Puli za dječje vrtiće i srednje škole. Naglasio da taj projekt iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i važnost za djecu i mlade. Govorić je o ulaganjima u zdravstvo posebno istaknuo i nastavak projekta Skupa Gremo, kroz koji je ove godine osiguran organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike. U proračunu je za projekt izdvojeno 50.000 eura, a provode ga Liga protiv raka Pula i Klub žena liječenih od karcinoma dojke GA Pula u partnerstvu sa Općom bolnicom Pula. Osvrnuo se na veliko finale kviza 45 minuta za srednje škole projekta Istarske županije, koji je već u svom prvom izdanju pokazao koliko mladi imaju znanja, kreativnosti i natjecateljskog duha. Za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke parlamentarna većina izabrala je dosadašnjeg predsjednika upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Novi guverner HNB-a je suprug ministrica Nataše Mikuš Žigman i dugogodišnji suradnik Martina Dalić. Portal Index nabraja niz kontroverzija afera koje se posljednjih godina povezivalo sa njegovim imenom. Od neprijavljenih obveznica i više struko kažnjavanja zbog nepravilnosti u imovinskim karticama preko afere HNB i otkrića da su zaposlenici HANFA-e nezakonito trgovali vrijednosnim papirima do nalaza državne revizije koji je pokazao ozbiljne propuste u radu regulatora, posjeća taj portal. Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, ustvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić. Podsjetio je da je Žigman poznati ekonomist, osoba koja je niz godina obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
6: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci, na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju, a i u kontekstu prijedloga koji će ići od strane saborske većine, jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
3: Naravno, niže se reakcija na najavljeno imenovanje Ante Žigmana na čelo HNB-a. Dok se uređenim demokracijama na čelu središnje banke postavlja ljude s besprijekornim rezultatima, HDZ ponovno nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, pa je tako Ante Žigman postao novi guverner HNB-a. Nakon svega što je dopustio u HANFA-i, nagrađuje kadrove iza kojih ostaje potop, pa je tako Ante Žigman postao novi guverner HNB-a. Nakon svega što je dopustio u HANFA-i, njegovo imenovanje je ruganje struci i opasno.

0: osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju, i to je nešto što je zdravo za demokraciju.
1: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna. Jer ovo što se danas nama događa, bez promjene sustava ne može spasiti niti papa ili patrijarh ili koga već želite.
2: Sabor danas raspravlja vladin prijedlog izmjena zakona o obrtu, koje su usmjerene prvenstveno na financijsko administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu u visinu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se regulira majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta, a koju osniva obrtnička komora uz mogućnost uključivanja više osnivača. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomoži članovi obitelji obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa, a dodatno će se stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavka obavljanja istog kao tradicije u obitelji. Zavod za zdravstveno osiguranje povećaju koeficijente za primarnu i dentalnu zdravstvenu zaštitu i nove dijagnostičko-terapijske postupke. Izmjene bi trebalo osigurati bolje uvjete rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pridonijeti zadržavanju postojećeg kadra i potaknuti dolazak novih zdravstvenih radnika, poručili su iz HZZO nakon 46. redovne sjednice upravnog vijeća. Na toj su sjednici donesene izmjene odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima opće i obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena. Osnovna vrijednost koeficijenta u tim djelatnostima povećana je sa 8 na 12 eura, a usklađeni su elementi prihodovanja, uključujući hladni pogon, glavarinu i dijagnostičko-terapijske postupke. Drugo izdanje manifestacije Tradicijska jedra pod arenom održat će se od 29. do 31. svibnja na Riječkom gatu i u akvatoriju Pulske luke, neposredno ispod arene. Manifestacija organizira Sportsko ribolovno društvo Mandrač Tivoli, koje kroz svoje programe nastoji čuvati i prenosi znanja vezana uz more, plovila, vjetar, ribolovne i brodarske vještine te tradicijski način života uz obalu. Nakon uspješnog prvog izdanja ovogodišnja manifestacija donosi bogatiji program, veći broj sudionika, a posebnu vrijednost daje i sudjelovanje predstavnika udruga i posada iz Hrvatske i Italije. Program obuhvaća smotru i regatu tradicijskih barki, izložbeni i radionički dio, predavanja, demonstracije starih brodarskih vještina, susrete s kormilarima i vlasnicima plovila, sadržaj za djecu i mlade, te večernje revijalno jedrenje pod arenom. Sve počinje u subotu 30. svibnja od 8.30 do 10 sati spuštanjem barki i prezentacijom plovila.
3: Vrijeme.
2: Vrijeme danas sunčano vruće, a popodne i navečer umjerena na mogućnost lokalnih pljuskova, praćeni grmljavinom, naročito u gori i unutrašnjosti Istre, a neverini su mogući na moru zapadne obale. Najviše temperatura zraka od 28 do 34 celzijeva stupnja. Sutra djelomice sunčano vrijeme, poslije podne u gori i unutrašnjosti Istre umjerena mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova. Pogađa slaba do umjerena na Kvarneru, ponegdje jaka bura i maestral. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 20, a najviše dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
4: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
5: Your music. Radio Maestral. Krize.
6: Evo što je pjesma koja se zove You, a onda upoznajemo njih. Zapravo već smo ih upoznali nedavno, prošle godine u 9. mjesecu, a to su Nika Rumora i Nika Petković. Znači, otvaramo Rubikovu kocku na pravi način i danas.

0: Fura.
1: Nas Radio Maestral Fura.
2: Radio Maestral Fura.
3: Maestral Fura.
4: Nas Radio Maestral Fura.
5: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
6: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
7: Rubikova kocka.
8: E, da vam sva sreća da postoji projekt koji se zove Šiza, uz tu kraticu se može uvijek vezati nekakve dvosmislene konotacije. Dakle, evo, dopustit ćemo našim gošćama iz Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu da se same predstave. To su dvije Nike koje smo upoznali, kao što smo rekli, u rujnu prošle godine.
9: Ovako, dobar dan, ja sam Nika Rumora i danas ćemo govoriti o Šizu.
8: Čekaj, zašto se... Probaj sad reći.
9: Dobar dan, ja sam Nika Rumora. I danas ćemo vam govoriti o Šizu, to jest o našem predmetu koji se zove Škola i zajednica.
10: Da, to je skraćenica. A u sklopu fakultativnog predmeta taj Škola i zajednica, skraćeno Šiz, mi, ajmo reći, šizimo ove godine. I to nas 11-ero na temu zaštite privatnosti i sigurnosti na internetu.
8: Je li od tih 11 osoba, samo da vas pitam, bilo i dječaka koji su uključeni u to?
9: Da, bilo je. Koliko nas je?
8: Dobro, evo, sad možemo doznati, mi smo imali neko gostovanje koje se veže uz ovaj projekt, ali sve to ima svoje različite mreže i krakove. Dakle, što je zapravo predmet Škola i zajednica i po čemu se on razlikuje od ostalih predmeta?
10: Dakle, predmet Škola i zajednica je fakultativni predmet u kojem nema učenja nastavnog gradiva, slušanja predavanja, unaprijed planiranih vježbi na satu, nemamo udžbenike, pisane provjere znanja, usmena ispitivanja kao i drugi predmeti. Sami smo se dobrovoljno javili za sudjelovanje u Šizu, dakle to je izborni predmet i mi sami odabiramo temu i njome se bavimo kroz cijelu školsku godinu. Jedino što imamo zadano su koraci, to jest faze koje prolazimo.
8: Mm-hmm. E da, možemo doznati kako izgledaju te faze.
9: Mm-hmm. Dakle, prva faza je promisli. Tamo promišljamo našim interesima, promatramo, opažamo pojave u okolini u kojoj živimo, razgovaramo o čemu bismo zajedničkim snagama mogli sve obaviti. Dakle, taj proces traje jedno vrijeme, a onda dajemo prijedloge. Analiziramo ih i na kraju glasamo. Druga faza je istraži. Dakle, tamo se koristeći se različitim metodama na zadanu temu stvaramo podlogu na daljne aktivnosti. Treća faza je stekni iskustvo, gdje se sami puštamo u neki iskustveni doživljaj kako bismo se još bolje osvijestili o problemu koji se bavimo i stekli nova saznanja. Nakon toga slijedi faza djeluj u kojoj sami moramo ponuditi neka rješenja i iznijeti ih ciljenoj skupini.
8: Mm-hmm. Zanima me, da li ste svi jednako složni kad su u pitanju te faze ili što vam se najviše sviđa na tom Šiz projektu?
10: Pa najviše bih rekla da nam se sviđa to što se bavimo temom koja nam nije nametnuta. Dakle, mm-hmm. sami smo je dobrovoljno odabrali. Korisna je za nas, a i činimo dobro za druge i to nam dosta potiče motivaciju i nema nekog stresa kao kod drugih predmeta. Zanimljivo je i korisno. Isto tako sve odluke donosimo zajedno, dogovaramo se o tim zadacima koje ćemo izvršiti, analiziramo te dobivene rezultate i postignuća, a kroz cijeli proces naša nastavnica Lana Buždon je naš mentor koji nas usmjerava i pomaže, ali mi smo glavni aktori svih aktivnosti.
8: Mm-hmm. Evo, dakle, u zadnje vrijeme je česta ta tema negdje u društvu, od umjetne inteligencije pa do zaštite privatnosti i sigurnosti na internetu. Zašto ste vi baš to odabrali?
9: Pa, dugo smo zapravo razmišljali, čak smo dva put glasali, jer su bile teme oko kojima smo dosta raspravljali i bilo je jako puno nesuglasica, ali smo na koncu demokratski izabrali temu glasanjem.
8: I da li sad ispada da jedan veliki postotak mladih može biti svjesno o važnosti zaštite osobnih podataka?
10: Pa mi upravo kroz fazu djeluj provodimo preventivnu kampanju kako bismo sve, a posebno mlade, upozorili na opasnosti koje vreba s društvenih mreža i interneta općenito. To se danas jako često javlja, te da je bolje spriječiti ih nego liječiti. Izradili smo radi toga promo materijale, plakate, baner i upute o koracima za zaštitu. Organizirali smo podcast sa poznatom osobom koji je jako poznat domaćoj javnosti, dakle zove se Todor. I izradili smo promotivni spot kroz koji prenosimo poruku o oprezu i promišljanju o opasnostima i došli smo ovdje kako bismo javnosti govorili o važnom problemu.
8: Eto, kako izgledaju ti problemi i kako ih možemo prepoznati?
9: Pa, nažalost, opasnosti su višestruke, od prevelike količine vremena koje se provode na društvenim mrežama do mnoštva neprovjerenih podataka, do zlouporabe podataka i utjecaju na prava privatnosti. Prema našem istraživanju, ali i statističkim podacima policijske uprave, nitko nije siguran, a najranjivije skupine su starija populacija i mladi. Često se nesvjesno upuštaju komunikaciju putem interneta, dijele svoje fotografije, osobne i najintimnije podatke, ne razmišljujući o mogućim posljedicama.
8: Eto, da li ste vi ovako sad kao jako mlade osobe, koliko imate tu energiju i snagu da poručite onim mlađima od vas ili možda nešto odraslijima, što se sve može loše dogoditi?
10: Pa, željeli bismo im reći da je najbitnija stvar da se informiraju na vrijeme, zato što u zadnje vrijeme sa tom umjetnom inteligencijom pogotovo, ali i u ostalim stvarima se dešavaju razne nevolje i opasnosti koje se eto, teže rješavaju i upadaju u razne probleme. I željeli bismo im reći da poslušaju savjete i pridržavaju se nekih uputa za zaštitu privatnosti, jer imamo neki osjećaj da pogotovo mladi to ne shvaćaju toliko ozbiljno kao što to zapravo jest.
8: I kad bi trebali istaknuti neku najvažniju lekciju koju ste naučili kroz ovaj projekt, koja bi ona bila?
9: Pa da u principu budemo oprezniji kada pretražujemo određene podatke, da ne vjerujemo svima te da ne dajemo sve ostale podatke svim resursima koji nam zapravo kažu da se ti podaci ne dijele nikuda. Mm-hmm. Evo, u principu to.
8: Reci mi, kako ste vas dvije, onaj kad ste bile povezane sa internetom mlađe generacije, to naravno uleta u te svjetove, da li ste vi imali ikad nekakvih problema što se toga tiče?
10: U zadnje vrijeme ja bih rekla da se često javljaju hakeri u tim nekim poznatim aplikacijama društvenih mreža kao Instagram, TikTok i tako i to. Pogotovo vrebaju kod mlađih osoba u porukama, prijavljuju se i došli smo u kontakt s time, ali na svu sreću znamo to prepoznati i baš smo razgovarali o tome kako se to treba spriječiti i da se ne vjeruje tome kada se pojavi, jer stvarno onda dešavaju se loše stvari i može loše utjecati to na pojedinca i na društvo.
8: Da li ovaj sad projekt ima još neke točke koje se događaju, naravno ne na kraju školske godine, nego ono, u bliskoj budućnosti, spomenuo da ste vas dvije u drugom razredu, ili tako?
9: Pa da, ali... Pa sad, mi smo trenutno završili skoro sve faze, pri kraju smo, sad smo na fazi djeluj i opet provodimo te banere, sad smo tu na radiju i uskoro ćemo imati i prezentaciju u cirkolu, baš za sve škole će biti. Sad.
8: Dobro, evo, ovo smo doznali ono što je najvažnije, a kad ste već spomenuli vašeg gosta, Todora, onda možemo čuti i posljednju njegovu pjesmu koja se zove Pogledaj, koja isto tako govori o svemu onome šta se događa oko nas.

0: ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Evo nastavka plovidbe za zdrave energije na valovima Radio Majstrala. Uz Niku Rumoru i Niku Petković, koji idu u drugi razred škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, a sad kad smo ih već drugi put sreli ovdje u našem studiju, imam osjećaj kao da su, da ih znamo već 100 godina, ali dobro, baš mi je to tako drago. Na početku drugog razreda i sad na kraju, dakle, evo, upoznali smo što znači projekt škola i zajednica. Iz vaših uloga sad se možemo podsjetiti nekih vaših drugih karakteristika u životu. Dakle, što vi možete reći o samoj škole? Evo, Nika Rumora, reci mi ti, podsjeti nas da li postoje neki predmeti u školi koji ti možda ne mogu biti uvijek jako dragi.
2: Pa sad, za predmete, pa ne, baš se ne snalazim recimo u matematici. To, vjerujem, baš nikome ne ide. Uvijek je ono neki predmet koji je malo na lošoj strani. Osim matematike, pa rekla bi možda jezici koje učimo. Mi već učimo njemački i francuski. Sad, ja se recimo u francuskom baš ne nalazim i malo mi je teško ga razumjeti te
1: ali
2: naučiti.
1: Ali ga voliš, ili
2: tako? Pa ono, malo mi je težak za izgovarati, jako, pa se tamo malo mučim, ali što se tiče ostalih predmeta, sve je u redu. Mm-hmm. Samo ta dva su malo lošija.
1: Kako ćeš se nikad Petković ti izraziti o tome?
3: Ja bih rekla da, mislim, meni je u redu. Onako. Dosta sam zadovoljna sa predmetima i sa školom. Nemam sad trenutačno neke probleme sa predmetima, možda jedino tako tjelesni i tako te neke radi sportova i tako to, jer iako vani idem dosta trčat, šetat i tako to, ne idu mi sad sportovi sa loptom i to, ali osim toga je u redu da nemam
1: znači,
3: nešto.
1: Znači, nisi se bavila nikad ni nekakvim onim individualnim sportovima, atletika ili nešto slično? Nešto bez lopte?
3: A sad, jedini sport koji mi je onako u redu, ja bih rekla možda čak i badminton. Ne znam sad da li se to ubraja uopće u te sportove s loptom.
1: Itekako.
3: Ali da, taj mi dosta dobro ide. Nekako mi je žao što češće to ne igram, ali voljela bi isto to češće nekako.
1: Reci mi, kad je već spomenula Nika Rumora, te jezike, kako ti imaš sklonost prema jezicima i kako se snalaziš u tom svijetu?
3: A sad ovisi. Ja bi se složila da je svima nama najlakši engleski. Kao mlađi stalno upotrebljavamo te riječi, slengove, više ne, čak i više bih rekla nego hrvatski. A sad za njemački, francuski to isto je nama malo kompliciranije, jer ipak iako smo druga godina i dalje još učimo, nismo sad profesionalci i onda nam je u nekim trenucima se teže izraziti jer znamo i zaboraviti neke izraze i tako to, ali da, snalazimo se.
1: Jel ti ikad privukao nekakav egzotični jezik koji je daleko od tebe, možda jednog dana u nekoj budućnosti? Da li uopće razmišljaš o tome
3: da,
1: na neki način?
3: Sad stvarno ne znam. Znam da bih voljela negdje u Europi živjeti, možda van Hrvatske, ali sad stvarno ne znam koje mjesto će me onako najviše privući. Mm-hmm. Imali smo priliku čuti neke jezike poput portugalskog tamo i mađarskog. I sve je dosta interesantno zapravo, da jako nam je zanimljivo čuti neke druge jezike kako se razlikuju i sve.
1: Da, lako ih je poštovati i voliti, ali ono, ponekad je problem naučiti.
3: Da.
1: Meni isto mađarski sad izgleda kao da mi ono nešto što ne bi da tri života ima.
3: Da.
1: Savladao. Nika Rumora, reci nam, te ovako neću reći da izgledaš da si u nekom sportskom elementu i da voliš to, ali možda ti imaš nekakve veze sa sportom u životu?
2: Pa, ja se zapravo nikad
1: nisam... Plesom, ne znam čime.
2: Ja se zapravo nikad nisam bavila ni sportom, ali sad kad sam malo starija sam krenula ići u teretanu. Mm-hmm. I onda sad pokušavam, pogotovo sada, što je redovitije ići u teretanu, ako ne svaki dan, svaki drugi, tako nekako. Iako mi i dalje tjelesni ne ide, gimnastika pogotovo, skoro pa se polomim tamo. Tako da pokušavam.
1: A kako se snalaziš sa loptama?
2: Nikako. To je katastrofa. Užas.
1: Dobro, evo, naravno jezici, kao što je spomenula Nika Petković, navode nas na željama za putovanjima. Da li ste vi do sad bili istražili neki dio svijeta koji vam se sviđa ili imate nekakve želje gdje bi mogli završiti u bliskoj budućnosti?
3: Evo, nedavno smo početkom 5. mjeseca, rekla bi, bile na izletu sa školom u Budimpešti. I predivno je, stvarno moramo reći. Prekrasno je bilo, baš smo se divile cijeli grad, cijelo mjesto, stvarno divota za gledati. Imali smo dosta slobodnog vremena što nam se jako svidjelo, pa smo mogli puno istraživati. I baš bi voljela ići opet tamo negdje, možda nekada, kad smo slobodne, kada smo starije, tako istraživati i definitivno opet to vidjeti jer je stvarno divota.
1: Je li Budimpešta poprilično ravan grad?
3: Sad.
2: Ima puno stepenica, da.
1: Puno stepenica.
3: Da, jako, da, jako puno. Mm-hmm.
2: Bilo je.
1: Dobro, znači Budimpešta je tvoj neki svijet i tvoja lijepa vizija. Reci mi još o Budimpešti nešto ili u toj mađarskoj kuhinji, da li ti se tamo nešto dopalo, jeste li nešto karakteristično njihovo isprobavali? Ili?
3: Da, isprobavali smo, bili smo zapravo na jednoj tradicionalnoj gozbi u restoranu sa kulturnim plesovima, hranom i baš ambijentom. Jako nam se to svidjelo. Bilo je jako, jako zabavno. Pogotovo gledati te plesove i isprobavati hranu. Onako, čorba nam se najviše dojmila njihova. Baš su gulaš, da. I baš su specifični za to. Baš nam je onako odgovaralo.
1: Hoćeš nam ti nešto rumorice dodati u ovom?
2: Baš za Budimpeštu ili?
1: Da.
2: Pa meni se osobno u Budimpešti jako sviđala galerija. Bili smo u galeriji i tamo smo proveli, ja mislim, ako dva sata. Ima jako puno katova od renesanse do moderne umjetnosti i to mi se najviše dopalo. I pogotovo one prekrasne građevine, parlament, bazilika isto, baš je bila prekrasna i tamo sam morala kupiti suvenire u bazilici i slikati se naravno ispred toga. I zapravo cijela Budimpešta, gdje god se okrenete, je tako lijepa, baš prekrasno.
1: Pretpostavljam da bi ti mogla isto tako uživati u Grčkoj, u Španjolskoj.
2: Da, Grčkoj pogotovo. Grčka mi se jako sviđa. Nisam nikad bila, ali bih full voljela ići. Zato što, opet, one stare građevine od još starih Grka i baš to bih htjela jako, jako vidjeti.
1: Da li imaš prigodu da upoznaš oko ljepota naše zemlje, kako ti se sviđa, da li voliš neke morske krajolike, otoke, planine ili šta znam?
2: Pa ja osobno... Sada više volim planine, sad nisam bila sam samo na Učki, ali ako bismo rekli sad more i to, sviđa mi se jako pa otok Krk, jako je lijep. I sama imam obitelj na otoku Pagu, tako da sam tamo skoro svako ljeto i tamo isto jako lijepo, sve tradicionalno, baš nekako, ma ne znam, baš ono daje taj neki ljetne vibre i baš je lijepo.
1: Jel se sad već spremate za nekakav ljetni odmor?
2: Pa sada...
1: Ili ćeš imati nekakve obaveze?
2: Da, ove godine ću ipak biti vjerojatno u Puli jer imam praksu za školu, jer moramo to obaviti tijekom ljeta, a i želim naravno zaraditi malo. Mm-hmm. To je to.
1: I ti isto?
3: Pa da, ostajemo jedna i druga u Puli. Isto tako imamo praksu, neki posao... I da, želimo jedna, ja isto želim tako zaraditi nekako za sebe da se snalazim, a isto tako planiram, osim toga, jako puno biti na moru, samo čekam onako kraj škole da se mogu izležavati i sunčati tamo na moru, stvarno mi bude lijepo tamo.
1: Sad ste u toj srednjem dijelu srednjoškolskog obrazovanja, da li već možemo još samo to otkriti danas na našem druženju, imate zacrtan. Kako bi trebao izgledati vaš put nakon završetka srednje škole?
3: A sad, dosta je to nekako komplicirano. Sad,
1: da.
3: Pogotovo vremena. Da, ja sam rekla, ja imam neki plan studirati van Hrvatske, ako je to, ako je moguće. Da, da. I isto stvarno ne znam gdje bi mogla završiti, ali nadam se za neku komunikaciju negdje u Europi, studirat, bavit se tako nekim komunikacijom i stvarno ne znam gdje će me život odvesti, ali za sad mi ide dobro i nadam se da će mi kasnije ići ovako dobro.
1: Nika Rumara ima slično razbiženje.
2: Pa ja već imam neku možda zamišljenu ovako ideju. Ja bih se možda htjela baviti nekim dizajnom. Sad kojim, to se još ne zna, zato što se definitivno vidim u nekoj dizajnerskoj skupini. E sad, da li dizajner interijera, možda modni dizajner, to ćemo još vidjeti, to još nisam sigurna. Ali svakako, taj neki umjetnički dio je definitivno.
1: Mi smo jako sretni što smo se drugi put družili s vama. Ono, kad bi to bio treći put, uopće nam ne bi smetalo. Na kraju ovog našeg druženja možete vi istaknuti i pozdraviti bilo koga.
3: Pa, ja bi pozdravila sve naše prijatelje, prijateljice, ako slušaju. Obitelj, naravno našu profesoricu, Lanu Boždon iz Šiza. I sve ostale profesore, profesorice iz obitelji, prijatelje da. I tako da. I moju mlađu sestru, Noru.
1: A ti?
3: Da.
2: Pa isto ko ona, samo pa pozdravila bi isto tako moju obitelj i mog ljubimca zamorca koji se zove Smoki.
1: No super, evo za kraj našeg druženja nova pjesma grupe Detour. Hvala vam na svemu i
3: hvala.
1: Želim
3: hvala vam
1: ljeto.

0: Nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na

a život postá ka crtič od Disneya. Eno oni bija ratoborna ličina, a sad postá dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava, eno sad joj sriči procitala. I sa

Doživite Dane antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Akcija u Dimelju iz Zlotine ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.

назад i sjećanja kad ožive na sve to vrijeme proteklo.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: se radi.
1: Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu, večera na paklenima, koteli u hvaru, u jednome danu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađe usne me ljube, do hotela gliser, za blokove lude, mame me u krevet, na na podu je rublje, do hotela gliser, na podu je rublje, mami me u krevet, na podu je rublje, ej, šta se radi, ej.

se radi. Vino i svijeće sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, je li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, pažljiv do bola, mada bi te počupo. Po

svira Dave i on te užasno nevira, drobiš to na sat. I da nije susjeda iznad, ispod nas.

samo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

koje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.